Ох, такие сидячие писты ваш пахка карашовас. Умуотала няйля нейтача, тямун, калаша и махиовас, мясте юэке пяйпе. Ума сомаривча йока фонта син сухкат, мелло ся гваренют, локи нейтат. Уэхан рока далайме хиппили, Иисуса нами, хуй уанихас конкретала шрокуса. Ипе лахчи допе анмис, ми рока далат туни Иисуса нами, Ore ne dan lakai, at mi fit joka fantus a loikasin. Amen. Mai halt os vel. Nu, mi päivi fit ime joka fantus a loikasin kränjas. Die roks ola suvai älikidit ja johtilit. Misletje meldes hafta potola ja laibe vaja hasa. Neita sahti anja faktista va nälekut. Ja talle älikki fjelladit, röktvälikki vuoradit. Stöda och abba jag mun kani med jag hojka med fan sa baja skolo i damn i bästa. Era nejta tjappese mellut suka jag kvarin och tjunmin. Vi bovt hemma mest gitta marakan järki. Många bjösa med kolaka fatna sin damn i mellut gitta min erjamet järki. Lej och alle gogs fanas. Vi borade med fatnasis. Jag nejta tjappese bisohållat julki allte. Tuppe Filippa lache gidgis tredju atte mu ippil atta Kristus Jesusis dihte dici de herrebas rikkisvodastis boa mait arbeshekket. Ippil min ahtjai gulla gutni aalum ja aalachat. Amen. Talle aiku ippil suuskesa nu rikkis herrebas vodat Kristus Jesusis atit tuutje boa mait on tarpsat. Ja, det vet jag inte i Bibeln att det här är att du inte väljer gasa på våri. Just måste jag gitta lite där med ditt ippmila dagja så att det är hur som är ällit. Vore syna du särlig leva väljer gasa du ällit mig. Väl det borti så vore syna du sig borin och är med dottern. Anvalars achtila nu vore du inte. Så ni är hannis. Måste att det sån jag gulla på gulli jag silpa. Bia måste. Sån lär på vägarnas. Sån då dig räckista då. Sån det är på att du tar på Jesus Kristus. Amen.

Tabii viina måste just att pure syna dosa, men det är då när stan du äldre mig. Och att pure syna dosa så att du åsyn går jäga det herra i mig. Pure syna du von ton lät gaupukis, ja pure syna du von lät om bjältos. Pure syna du von lät om mänat, pure syna du von lät om gåret ja laivon gärit. Pure syna du von lät om gåbådat ja gåbolkat. Herra, att pure syna du sa du ägt i det, ja båt du barko i det. Herra, du ippmir, pure syna du, du den etamis, men sån adda du inte. Herra, att du inte valjukas på bori, som pure syna du på mig den davat. Luopas väl tuolastan ökonomalas pure syna du sa du inte, nummer 24 Moses kyrkis. Då låne herra i det. Och det är sitt avsvält i flånas. Amen. Dast du råkade alla nä. Ach, tjämmet, de gotela hanmis. Vad så hobos du namma. Bort du stå rika. Sjöntus du dachtum och almis. Nu majta äta med allde. Åte mitje åte min bjällvala släppi. Ja, åte mitje det min sotto i andagassi. Nu kom ikke andagassi addi min vekula tjajtasemet. Ale dualbo min gehtjalussi, och du bäste min bahas ere. Da skodola rika, ja fappu, ja gutni, alas boti, amen. Herra bore syni divtjedo, ja varja livtjedo. Herra tjokus i modudis dutnje, ja livtjedutnje armugas. Herra jorga livtje tjanmidis du ala, ja attas i dutnje räfi, amen.

nakosti otusis le Marie kemi. Otus programma pofta dedji ja teknikalla shoutsvasti dedji le Nils Martin Kristensen. Kodgen och lagas radio pofta da raitu NK Sápmi. NK redaktör le Jan Roger Östby. Lähkosti jordaga tehe eftusa otusi. Saatte mitjä tiedu NK radio appa pokte.

0: on kulahtaan vahku saagai. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saadegi. Saavatunja ain puori vahkoloa.
1: Talle olki tänne olla, mä ei lahpuin mahkaravi. Siellä on uuko läpiuttuus Twitteristä ja mä, siis kun täältä lähti, teille paha lahpo, te kolle akto ja juuri toutta kuullu. Ja taas tapua ei morten köystaateen kiille ei reuspiuttuus mahkaravissa. Se on niin kaunan sähteen rohtaluotta piiliin tämänkin luotta ja lihkus piutuu olemaan valta oktavuota. Patsalomikon kähtoutetaan kuullu ja läke kolmion norvange huomaatan morten köystaateen.
2: Vad ska jag säga, det blev nog klart sån runt 12:30 på dagen.
3: Se on lohka täällä, että se oli päälohtaikke päivä, se on nähtiin tämän, että täällä ikäännössä, että röyhtyy, että du tog ju också video av Reinjär. Var det efter att du skönt att du hade gått dig bort? Eller var det som du tog bild av för egen del?
2: Jag trodde jag hade riktig rättning mot bil. Och så syns jag det tog lite för lång tid för jag sov i. Och då ringte Jonny Petersen. Och så tog jag också en video då av någon barn för att spör han om han visste var jag hon kunde se var jag var han och han kände till dessa barna. Det gjorde han då inte.
3: Så måste det där så att så medas man är väha mettukoksaiki outalko kaamna i kenju, ja se on teille ohtamintan kenju. No, se on renki tämän Jonny Pettersen i kenjalle joudus, ja te kovvi doppe gerrat touta osan tämän kuvlu. Kun lang tid var det tok för du till slut blev funnet da?
2: Blev funnet litt over klokka 5.
3: Det är ja, det för det var här på Chilas vida det gavne så och det var ju då någon som kom med ATV och hämtade dig och det var rendriftsamen i området och de hade sett på bilder då att ja de visste akkurat var du var hen. Kan du tänka om det?
2: Ja, det är helt imponerande att de har sån lokalkunskap. Det är väldigt bra. På et eller annet tidspunkt så fant jeg jo da firehjulingsspora som de bruker tydeligvis ofte og prøvde å følge de da, men i starten så gikk jeg jo i feil retning for jeg hadde jo ikke noe holdepunkt eller noen ting før jeg da fant det mot snu og da så jeg jo etter hvert rendriftsgjerdet som jeg da begynte å følge og etter hvert da så kom så jeg lys ned i lia. Då skönt att nu är funnet då.
3: Det låter där så att det sån så minst det har är det nog att den sist lär dammod i per mahto det är olu mahto att hoin Hoffman skostar lä. Ja sån han kom när det ju genu mig sig geva hit uppe. Ja alki chuo votam mot wes sån chuo tror vi pasto koului som vet si pasto koului ja det ferti det vähän manglas jorakalit ja kodele vähän vätsen det onni chuovka ja atti att där sån där där det lägga undan så vad följde du när du såg den att vägen kom mot dig?
2: Det var stor lycka. Det var därför jag började bli ganska sliten. Sjekket nå min klokke, og det hadde jo gått da nesten 50 000 skritt. Begynte å nærme seg 3 mil. Så kroppen var begynt å bli sliten, men det var fortsatt varm.
3: Så noe der satt, sånn det alle kan kalle, sånn det liker lærske gavne, sånn at det alle kan være vibe, sånn det vetsen. Vätsen jo sulli 3 miljoa tälle, että se on niin vaipa, mutta liikkuu sanne Anne alle eller lekas när det här kallar munkar. Och det här stoppar dig inte från att komma tillbaka på jakt upp norr?
2: Nej då, jag har en vilodag idag. Mina jaktkompisar en liten tur ute nu, men vi ska upp då och så med en kake till disse här rendriftssamene.
3: Så han lakar det här bäst alltså så på ett miss davas biodifkall. Ja, och när som vore engelska ihtin det lär väl inte min kahkun tocko dig paitsutalli luusa. Morten Gösta, tusen, tusen tack.
2: Bare hyggelig, og send en god hilsen til sammenæringen på Magerøya. Jeg er evig takknemlig.
3: Sånn, så er det vel der hvor det er bare så dårlig det oppe maker av just sånn gøyte vars.
1: Jo, jeg ligger Kolbjørn Norvang, Homadan Morten Gaustadin, den Birragosson lei Lapon, ja manjelko Johan Anders Bärle jo ikstan mahkaravjuna, de Mikael Gulle, de Batsjolot moin, kätal leke ohtaamen tänne Morten Gaustadin.

Ох, такие сидячие писты ваш пахка карашос. Умуотала няйля нейтача, я мун калашей махиоас, мясте юэке пяйпе. Ума сомаривче йока фонтан син сухкат, мелло ся гуаренют, локи нейтат. Вэхан рока далайме хиппили, Иисуса нами, хуй уанихас конкретала шрокуса. Ипе лахчи допе анмис, ми рока дала туни Иисуса нами, Ore ne dan lakai, at mi fit joka fantus a loikasin. Amen. Mai halt os vel. Nu, bi päivi fit ime joka fantus a loikasin kränjas. Die roks ola suvai älikidit ja johtilit. Misletje meldes hafta potolak ja laibe vaja hasa. Neita sahti anja faktista va nälekut. Ja talle älikki fjelladit, rökt välikki vuoradit. Stöära och abba jag mån kärlig med jag hojpa med fan så bara jag skolo i damn i västa. Era nejta tjappese mellut suka jag går in och tjunmin. Vi bovt hemma mest gitta marakan järki. Många bjösa med kolaka fatna sin damn i välde gitta min erjamet järki. Lej och alle gogs fanas. Vi borade med fatnasis. Jag nejta tjappese bisohållat julki allte. Uppe Filippa lär sig gidgis trädjo att må ippmil att Kristus Jesusis dittet icke det här var srikkisvådastis på mig darbesäcket. Ippmil min ahtjaj gulla gottni alun ja alatjat. Amen. Talle aigo ippmil så ska jag säga nu rikkis här var svåta Kristus Jesusis att ditt utje på mig don darbesäcket. Ja, det vet jag inte i Bibeln att det här är att du inte väljer gasa på vår. Just måste jag gitta lika där med ditt ippmila dagar så att det är som är eldigt. Vore synad hos härlig leva väljer gasa då eldig mig. Väl det borti så vore synad hos sig borin och är med dottern. Anvallars achtila nu vore du inte. Så ni är härnis. Måste att det sån jag gulla på gulli jag silpa. Bia måste. Sån lär på vägarnas. Sån då dig räckista då. Sån det är på att du tar på Jesus Kristus. Amen.

Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben så

0: On kulahtaan vahku saagait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatunja ain puodi vahkoloahpa.
1: Talle vuolikin tänne olmai ki lahpuin mahkaravi. Siellä nuuko läpiuttuus tuotteristä ja mä siis kostal de läht. Tälle paha lahpo te kole akto ja jusi toutta kuullu. Ja tahtaa puhai morten köystaaten kiille ireuspiuttuus mahkaravius. Se on ikäunen sähtee rohtaluotta piiliitänkin luotta ja lihkus piutuu olemaan valde oktavuota. Patsalomikon kätoutetaan kuullu ja läke kolmion norvange humaten morten köystaaten.
2: Vad ska jag säga, det blev nog klart sån runt halv ett på dagen.
3: Se on rohka täällä, että se oli pelofteikki päivä, se on äiti tänä, että täällä ikäunnassa, että röyhtyllä, että du tog ju också video av Reinjär, var det efter att du skönt att du hade gått dig bort, eller var det sån du tog bild av för egen del?
2: Jag trodde jag hade riktig rättning mot bil, och så syns jag det tog lite för lång tid för jag sov i. Och då ringte Jonny Petersen, och så tog jag också en video då av någon barn för att spöra honom om han visste var jag, hon kunde se var jag var han, och han kände till dessa barna. Det gjorde han då inte.
3: Så måste det där så att så mellas man är vähän mettukuksaikin outalko kaunai kenju, ja se on lei ohtsamintan kenju. No, se on renki tämän Jonny Pettersen kenja lei joudus, ja de govvi doppe gerrat touta oson tämän kuoblu. Hur lang tid var det tog för du till slut blev funnet då?
2: Blev funnet lite över klockan fem.
3: Det var här bara till att svida det gavne. Så, och det var ju då någon som kom med ATV och hämtade dig, och det var rendriftsamen i området. Och de hade sett på bilder då att ja, de visste akkurat hur du var hen. Kan du tänka om det?
2: Ja, det är helt imponerande att de har sån lokalkunskap. Det är väldigt bra. På et eller annet tidspunkt så fant jeg jo da firehjulingsspora som de bruker tydeligvis ofte, og prøvde å følge de da, men i starten så gikk jeg jo i feil retning, for jeg hadde jo ikke noe holdepunkt eller noen ting før jeg da fant det mot snu, og da så jeg jo etter hvert rendriftsgjerdet som jeg da begynte å følge, og etter hvert da så kom så jeg lys ned i lia. Då skönta att nu är jag funnet då.
3: Det låter där så att det sån så minst det har är det nog mer så att den sist lärde dammod i per mahto det är olu mahto att hoin Hoffman skosta lä. Ja sån han kom när det ju genu mig sig geva hit uppe. Ja alki chovu dammod wes sån chov vi pastokoului, som vatsi pastokoului, ja de ferti de vähän manglas jorakalit, ja kodelei vähän vatsan de onni chuovka jäätti, että täällä se on täällä tällä kaunan su. Vad följte du när du så den ATV:n komme mot dig?
2: Det var stor lycka. Det var därför jag begynte att bli ganska sliten. Sjekket nå min klokke, og det hadde jo gått da nesten 50 000 skritt, begynte å nærme seg 3 mil, så kroppen var begynt å bli sliten, men det var fortsatt varm.
3: Så nok det så att så ni alla kan kalla så ni hur likolasko gaune så en att det ni alla kan vähän vibe så ni vätsen. Vätsen jo sulli 3 miljardalle, että se on niin vaipa, mutta liikkuussani anne alle liekkas, että tämä ei kaala mun kanssa. Och det här stoppar dig inte från att komma tillbaka på jakt upp norr?
2: Nej då, jag har en vilodag idag. Mina jaktkompisar en liten tur ute nu, men vi ska upp då och så med en kake till disse här rendriftssamene.
3: Då lakar det här biskall så på ett miss davas biodiftkall. Ja, och när som vuengasta ihtin, det lär väl inte min kahkun tokko dig Paltsutalli Luusa. Morten Gausta, tusen tack.
2: Bare hyggelig. Og send en god hilsen til sammenæringen på Magerøya. Jeg er med evig takknemlig.
3: Sånn, tjelka vel der hvor det er Paltsutalli Toppe Makarav just sånn geitevars.
1: Joo, ja leike Kolbjörn Norvang humadan Morten Gaustadin tämpin rakoson lei lahpon ja manjelko Juan Anders Bärle jo ikstän mahkaraujun näde Mikael Kullehte patsolomoin kähtal leikke ohtaamen tänne Morten Gaustadin.

0: Heien såg igjen deg. Juni kom med Vestav.
1: Held deg grei seg.
0: Strid mot deg som snart forsvinner.